0: ustanoviteljem. Zuckerberg aktivno sodeluje pri razvoju tega avatarja, ki naj bi simuliral njegov način razmišljanja in komunikacije. Ideja ni le tehnološki eksperiment, temveč tudi poskus izboljšanja notranje komunikacije v velikem podjetju, kjer neposreden stik z vodstvom pogosto ni mogoč.
1: Računalniške novice.
0: Pri Rockstar Games, ki so eden najvplivnejših in najuspešnejših razvijalcev ter založnikov iger na svetu, so potrdili, da je prišlo do vdora v njihove podatke prek zunanjega ponudnika storitev, pri čemer je bila ogrožena omejena količina informacij. Odgovornost za napad je prevzela skupina Shiny Hunters, ki trdi, da je dostop pridobila prek sistema Snowflake, priljubljene platforme za oblačno gostovanje med podjetji. Rockstar se kasneje ni odločil plačati odkupnine in je ukradene podatke javno razkril in tako izničil grožnjo hekerjev.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Po nižinah severovzhodne Slovenije bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko ukrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19. Na vzhodu do 22 stopinj. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Z vami smo frajerke, vi pa poslušate radio.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radio Tomi.
4: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri na

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 4.
4: Oso pa krakuta po cingo, cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
4: Cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: ne ustavi.
1: In že smo na sredini lestvice. Tretja novost današnje lestvice pa je...
2: Je sončni žarek med...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pa krakuta po, cingu, cingu, lingu, lingu, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingu, lingu, lingu, tam v hladni senčici.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.
3: Ura je 4:19.

0: Dobro jutro, zaspanci. Mi smo Mimi Margo in naj vas Radio Tomi zbudi s svojo glasbo.
1: Ura je 4 in 29 minut.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, ampak del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 5 in 1 minuta.

0: Ura je 5:30.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Sony je predstavil gaming slušalke InZone H6R, ki temeljijo na odprti akustični zasnovi in so namenjene bolj realistični zvočni izkušnji med igranjem iger. Odprt tip konstrukcije zmanjšuje notranje odboje zvoka, kar omogoča natančnejšo reprodukcijo zvočnega prostora. Slušalke uporabljajo posebej prilagojene gonilnike, zasnovane na tehnologiji studijskih slušalk. Ti omogočajo natančno ločevanje frekvenc ter izboljšano prostorsko zaznavo. Slušalke so že na voljo, njihova cena pa je 199 evrov.
1: Računalniške novice.
3: Instagram uvaja dolgo pričakovano funkcijo, ki uporabnikom omogoča urejanje lastnih komentarjev brez potrebe po brisanju in ponovnem objavljanju. Gre za majhno, a zelo praktično nadgradnjo, ki rešuje eno najpogostejših težav pri uporabi platforme. Uporabniki lahko po novem svoje komentarje urejajo do 15 minut po objavi, pri čemer lahko v tem času naredijo neomejeno število popravkov. Funkcija je dostopna prek možnosti Edit, ki se pojavi ob komentarju, vse spremembe pa so označene, da je jasno razvidno, da je bil komentar naknadno spremenjen.
1: Računalniške novice.
3: Izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg bi lahko kmalo dobil svojega digitalnega dvojnika, s katerim bi zaposleni komunicirali in od njega prejemali povratne informacije. Meta naj bi razvijala umetno inteligentni avatar, ki temelji na njegovi podobi, glasu, načinu govora ter javnih nastopih. Vse z namenom, da bi zaposleni lažje ohranjali občutek povezanosti z ustanoviteljem. Zuckerberg aktivno sodeluje pri razvoju tega avatarja, ki naj bi simuliral njegov način razmišljanja in komunikacije. Ideja ni le tehnološki eksperiment, temveč tudi poskus izboljšanja notranje komunikacije v velikem podjetju, kjer neposreden stik z vodstvom pogosto ni mogoč.
1: Računalniške novice.
3: Pri Rockstar Games, ki so eden najvplivnejših in najuspešnejših razvijalcev ter založnikov iger na svetu, so potrdili, da je prišlo do vdora v njihove podatke prek zunanjega ponudnika storitev, pri čemer je bila ogrožena omejena količina informacij. Odgovornost za napad je prevzela skupina Shiny Hunters, ki trdi, da je dostop pridobila prek sistema Snowflake, priljubljene platforme za oblačno gostovanje med podjetji. Rockstar se kasneje ni odločil plačati odkupnine in je ukradene podatke javno razkril in tako izničil grožnjo hekerjev.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: Dobro jutro, z vami Zvone Hranjec iz skupine Šato in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 5 in 45 minut.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 6:02.

0: Dobro jutro, tukaj pevec skupine Enjoy Your Privacy, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 6:16.

0: Dobro jutro, sem Janez iz skupine Marvin in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 6:32.

sončni vzhod je bil danes ob 5:39, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12:56, sončni zahod pa ob 20:00.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 7 in 2 minuti.

Sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 39 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12. uri in 56 minut, sončni zahod pa ob 20. uri in 13 minut, dan bo tako dolg 14 ur in 34 minut.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo proti vzhodu še deloma sončno, na zahodu se bo pooblačilo. Dopoldne se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo popoldne nekoliko razširile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan še nekoliko ukrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Najnižje jutrne temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15, najviše dnevne od 14 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale. Nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. V petek se bo od juga zmerno pooblačilo, bo večinoma ostalo suho. Napoved pripravil Blaž Šter.
2: Živjo, z vami sem Kevin Koradin in vi poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 7 in 16 minut.

0: sem Larisa Sreš in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 7:43.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 8 in 3 minute.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo proti vzhodu še deloma sončno. Na zahodu se bo pooblačilo. Dopoldne se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo popoldne nekoliko razširile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan še nekoliko ukrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Najnižje jutrne temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15, najviše dnevne od 14 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale. Nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. V petek se bo od juga zmerno pooblačilo, bo večinoma ostalo suho. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Pozdrav iz Izole, jaz sem Leon Bučar. Uživajte v glasbi Radia Tomi. Ja,

0: Ura je 8:29.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Sony je predstavil gaming slušalke InZone H6R, ki temeljijo na odprti akustični zasnovi in so namenjene bolj realistični zvočni izkušnji med igranjem iger. Odprt tip konstrukcije zmanjšuje notranje odboje zvoka, kar omogoča natančnejšo reprodukcijo zvočnega prostora. Slušalke uporabljajo posebej prilagojene gonilnike, zasnovane na tehnologiji studijskih slušalk. Ti omogočajo natančno ločevanje frekvenc ter izboljšano prostorsko zaznavo. Slušalke so že na voljo, njihova cena pa je 199 evrov.
1: Računalniške novice.
3: Instagram uvaja dolgo pričakovano funkcijo, ki uporabnikom omogoča urejanje lastnih komentarjev brez potrebe po brisanju in ponovnem objavljanju. Gre za majhno, a zelo praktično nadgradnjo, ki rešuje eno najpogostejših težav pri uporabi platforme. Uporabniki lahko po novem svoje komentarje urejajo do 15 minut po objavi, pri čemer lahko v tem času naredijo neomejeno število popravkov. Funkcija je dostopna prek možnosti Edit, ki se pojavi ob komentarju, vse spremembe pa so označene, da je jasno razvidno, da je bil komentar naknadno spremenjen.
1: Računalniške novice.
3: Izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg bi lahko kmalo dobil svojega digitalnega dvojnika, s katerim bi zaposleni komunicirali in od njega prejemali povratne informacije. Meta naj bi razvijala umetno inteligentni avatar, ki temelji na njegovi podobi, glasu, načinu govora ter javnih nastopih. Vse z namenom, da bi zaposleni lažje ohranili občutek povezanosti z ustanoviteljem. Zuckerberg aktivno sodeluje pri razvoju tega avatarja, ki naj bi simuliral njegov način razmišljanja in komunikacije. Ideja ni le tehnološki eksperiment, temveč tudi poskus izboljšanja notranje komunikacije v velikem podjetju, kjer neposreden stik z vodstvom pogosto ni mogoč.
1: Računalniške novice.
3: Pri Rockstar Games, ki so eden najvplivnejših in najuspešnejših razvijalcev ter založnikov iger na svetu, so potrdili, da je prišlo do vdora v njihove podatke prek zunanjega ponudnika storitev, pri čemer je bila ogrožena omejena količina informacij. Odgovornost za napad je prevzela skupina Shiny Hunters, ki trdi, da je dostop pridobila prek sistema Snowflake, priljubljene platforme za oblačno gostovanje med podjetji. Rockstar se kasneje ni odločil plačati odkupnine in je ukradene podatke javno razkril in tako izničil grožnjo hekerjev.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
4: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 8 uri, Ljubljana pretežno oblačno 17 stopinj, zrači tlake 1014 milibarov, piha jugozahodnik 16 km na uro, Katarina na Ljubljano pretežno oblačno 12, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 13 stopinj, Rateče pretežno jasno 10, Slovenj Gradec pretežno jasno 12, Celje delno oblačno 17, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 17 stopinj. Zračni tlak je 1012 milibarov in je ustaljen, piha južni veter 20 km na uro. Murska Sobota pretežno jasno 17 stopinj, Novo mesto jasno 13, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 15, Črnomelj zmerno oblačno 15 stopinj, Lišca jasno 10, piha jugozahodnik, sunki do 39 km na uro, Postojna pretežno jasno 9 stopinj, letališče Portorož pretežno oblačno 17, zrači tlak je 1015 milibarov in je ustaljen, piha jugovzhodnik 14 km na uro, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 12, Vojsko oblačno 10 stopinj, Vogel pretežno oblačno 8, najnižja jutranja temperatura je bila 3 stopinje, izmerjena je bila v Ratečah, letališče Lesce 11, Rudno polje 10, Krvavec 6 stopinj, piha severozahodnik, sunki do 41 km na uro, Jezersko 5, Rogla 9 stopinj, piha jugozahodnik, sunki do 41 km na uro, Ravna Koroškem 9, Velenje, Hrastnik in Maribor posod je bilo 15 stopinj, Krajinski par Goričko 13, Ptuj 18, Krško 12 stopinj, Kočevje 14, Ilirska Bistrica 13, Koper 18, Dolenje pri Ajdoščini 10 stopinj, par Škocjanske jame 14 in Krederica 1 stopinja, piha jugovzhodnik, sunki do 45 km na uro.
2: V Ljubljani rečejo moškemu, ki je ostal brez ženske, da je izvisil. Tudi pri vas se tako reče nekako, ne? Izvisil, no, jaz živim v Ljubljani, pa sem pač tak napisal. Čeprav korosti tega izraza sploh ne poznamo, ker pri nas teh primerov ni.

Lepo mirno sem živel do svojih 18 let, takrat pa glavo mešat mi začel je ženski svet. Sem se matral in poskušal, pa pri vsakih se zafušal, že čez kakšno leto ves obupan sem začel se dret. Ja, sem

kamion. Življenje odvoje vse v ženskah, kama sutro bonton. Sem jih prebiral, kar požiral, masturbiral, preštudiral. Ko pa stvar sem prakticiral, sem doživel bolom. Jaz sem izvisu, prijel me je, da bi se v reko zavrisu. Naj vame kar takoj udari strila, ženske ko plevila, jaz pa sam.

Svetoval mi je, kako čem reč, uspešen kurbir. Je del ti kar navali, šla te rat ali bo nikudir. Še dolgo pol sem tuktav, le kaj nisem delal prav. So ženske le vreščale, teple me še z desn v spol.

spoznal taktiko, bo treba spremeniti. Najdražje sem lokale ženske vabo zlikan in obrit. Sem slišal krike svojega denarja, bo kopvarje nas molarja. Vse zapravo, ale eno mal po božu porit. Sem spet izvisu, prijel me je, da bi se v reko zabrisu. Naj vame kar takoj utari strila, ženske koplevila, jaz pa sam.

Udari strela ženske ko plevila, ampak jaz bom raje sam. Sem stran zabrisu, se pole za kredit in jo pobrisu, tot pa spet nisem zabit, nekr udari strela ženske ko plevila, ampak jaz bom raje sam.

Zakapo tekste bom za blokom, čez neki leti spet odkapo. Tako nasmehno se široko, ker vem, da vse slike in spomini na današnje dnebi zbudil občutke, upam, da sem tiste, ki so pozitivni, ki gledam iz te. Fater še

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 9.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo proti vzhodu še deloma sončno, na zahodu se bo pooblačilo. Dopoldne se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo popoldne nekoliko razširile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan še nekoliko ukrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Najnižje jutrne temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 14 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale. Nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. V petek se bo od juga zmerno pooblačilo, bo večinoma ostalo suho. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Živjo, Samanca Špik, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 10:01.
4: Nekoč je bila glasba.
5: Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije.
6: Tukaj Samo Glavan, tole oddaja za 5. maj, začeli jo bomo po oddaljenem letu 1955. Ta dan tistega leta je bil tisti dan, ko je Bill Haley s spremljevalno skupino The Comets izdal zelo pomembno pesem. Njegovo največjo uspešnico, Rock Around the Clock.
7: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

5. maj 1956, Perry Como. Se je s pesmijo Hot Diggity takrat za teden ni uvrstil na vrh ameriške lestvice. 62. leta se je pa tudi 5. maja v Londonu rodil kitarist spremljevalne skupine Adama Anta The Ants Kevin Mooney. Po Perryju Como bomo seveda poslušali tudi njih.

No in takole smo v današnji vdaji Nekoč je bila glasba, še vedno v letu 62 za dve pesmi bomo še tu ostali. Chris Montez je 5. maja tistega leta namreč posnel pesem Let's Dance, skupina Shirelles je pa s pesmijo Soldier Boy zasedla vrh ameriške glasbene lestvice in tam potem ostala 3 tedne. Obe pesmi poslušajmo eno za drugo.

Na vaši najljubši radijski postaji še vedno in kar naprej poslušate oddajo Nekoč je bila glasba. Smo že v letu 67. Scott McKenzie je izdal himno Flower Power gibanja in generacije z naslovom San Francisco 5. maja 67. Dve leti kasneje je pa skupina Creedence Clearwater Revival izdala pesem z naslovom Bad Moon Rising. Scott McKenzie, pa CCR, potem se pa spet slišimo.

Tudi današnjo vdajo bomo počasi pripeljali k koncu, in to ob glasbi skupine Dexys Midnight Runners in ene starejše skupine Del Vikings. To pa zato, ker je v 80. leta 5. maja izšla prva večja uspešnica skupine Dexys Midnight Runners z naslovom Gino. Ta ni bila tako popularna kot tista Come On Eileen, je pa tudi zanimiva, zato bo predzadnja v današnji vdaji, nekoč je bila glasba. Zadnja bo pa Come Go With Me skupine Del Vikings, zato ker je Clarence Quick, pevec te skupine, zaradi srčnega infarkta umrl 5. maja leta 85. Šele 46 let je bil takrat star. Poslušajmo obe pesmi.

0: To je bilo pa tudi vse za današnjo oddajo. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije, Samo Glavan. Nekoč je bila glasba.
1: Živjo, sem Matej Marentič in vi poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 10:29.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo proti vzhodu še deloma sončno, na zahodu se bo pooblačilo. Dopoldne se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo popoldne nekoliko razširile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan še nekoliko ukrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Najnižje jutrne temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 14 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale. Nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. V petek se bo od juga zmerno pooblačilo, bo večinoma ostalo suho. Napoved pripravil Blaž Šter.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 10:59.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo proti vzhodu še deloma sončno, na zahodu se bo pooblačilo. Dopoldne se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo popoldne nekoliko razširile na osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan še nekoliko ukrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Najnižje jutrne temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 14 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale. Nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. V petek se bo od juga zmerno pooblačilo, bo večinoma ostalo suho. Napoved pripravil Blaž Šter.
2: Živjo, sem Nino Ošlak. Vsem poslušalcem radija to mi želim prijeten dan. Srečno!

0: Danes praznujemo Mednarodni dan babic. Babištvo temelji na znanjih o naravi in okolju, poznavanju človekovega telesa in uporabi vseh čutov. Z njim so povezane specifične kulturne prakse, prenos znanj in solidarna pomoč med ženskami. S tem, ko babice skrbijo za matere in novorojenčke, prispevajo k dobrobiti celotne družbe. Od leta 2021 je babištvo upisano v slovenski register nesnovne kulturne dediščine.
1: Smo prisrčniki, vi pa poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 11:29.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 11. uri. Ljubljana pretežno oblačno 19 stopinj. Zračni tlak je 1014 milibarov. Piha jugozahodnik 13 km na uro. Letališče Jož do Pučnika Ljubljana oblačno 17. Slovenj Gradec zmerno oblačno 21 stopinj. Piha južni veter, sunki do 47 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 21 stopinj. Zračni tlak je 1011 milibarov in je ustaljen. Piha jugozahodnik, sunki do 38 km na uro. Murska Sobota jasno 23 stopinj, piha jugozahodnik, sunki do 40 km na uro. Novo mesto oblačno 18. Letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 21. Piha zahodnik, sunki do 40 km na uro. Lišca pretežno jasno 14 stopinj, piha jugozahodnik, sunki do 40 km na uro. Postojna oblačno 15, piha južni veter 11 km na uro. Letališče Portorož oblačno rahlo dežuje 15 stopinj, zračni tlak je 1016 milibarov in rahlo raste, piha južni veter 15 km na uro. Temperatura morja je 17 stopinj. Bile pri Novi Gorici pretežno oblačno 18, piha južni veter 16 km na uro. Kredirica v oblakih nič stopinj, piha jugovzhodnik, sunki do 51 km na uro. Rateče in letališče Lesce 16 stopinj. Rnopolje 10, piha južni veter 12 km na uro. Krvavec 6 stopinj, piha severozahodnik 24 km na uro. Jezersko 15 stopinj, Rogla 11, piha jugozahodnik, sunki do 43 km na uro. Ravna Koroškem 21, Velenje 19, Celje 21 stopinj, piha zahodnik 17 km na uro. Hrastnik 20, Maribor 23, Krajinski par Goričko 21 stopinj, Ptuj 22, piha južni veter 17 km na uro. Črnomelj 18, Kočevje 17 stopinj, Ilirska Bistrica 15, Koper 18, piha južni veter 20 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 18, Par Škocjanske jame 15 in Vogel 7 stopinj.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 12.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo v vzhodni Sloveniji še deloma sončno, na zahodu bo precej oblačno. Pojavljale se bodo rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo nekoliko razširile nad osrednjo Slovenijo. Pihal bo jugozahodnik, ki bo v severovzhodnih krajih okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na vzhodu do 24 stopinj. Jutri bo povečini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončno obdobja. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale. Nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. V petek se bo od juga zmerno poblačilo, a bo večinoma ostalo suho. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Sem Rok, vodja ansambla Krajšek. Vi pa poslušate Radio Tomi.

0: Svetovna zdravstvena organizacija vsako leto 5. maja obeležuje Dan higiene rok. Higiena rok vsako leto reši milijone življenj, če jo izvajamo pravilno in ob pravih trenutkih v zdravstveni obravnavi. Čista oskrba je znak spoštovanja do tistih, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo in ščiti zdravje in druge delavce, ki to oskrbo zagotavljajo. Kljub razvoju medicine so okužbe najpogostejši zaplet zdravljenja v razvitem svetu. Pojavijo se pri 5-10% pacijentov v bolnišnicah. Po ocenah v Evropski uniji vsako leto več kot 4,100,000 bolnikov zboli za najmanj eno okužbo, povezano z zdravstvom. Neposredna posledica teh okužb pa je več kot 37,000 primerov smrti na leto. Številne raziskave dokazujejo, da je najpogostejši prenos okužb preko rok zdravstvenih delavcev. Higiena rok je pametna naložba, ki nudi izjemen donos za vsak vložen evro. Roke so vektor prenosa mikroorganizmov, povzročiteljev različnih bolezni. Z rokami lahko mikroorganizme prenašamo neposredno s človeka na človeka, lahko pa povzročimo tudi tako imenovano navzkrižno kontaminacijo predmetov in površin, če se jih dotikamo z umazanimi rokami. Mikroorganizmi so očem nevidni in tudi roke običajno niso vidno umazane. Okužbe pa se ne prenašajo le v zdravstvu, temveč tudi v domačem okolju. Z umivanjem rok na enostaven način odstranimo mikrobe, ki so potencialni povzročitelji okužb. Ob prihodu domov, pred jedjo in po jedi, po uporabi toaletnih prostorov, pri kihanju in kašljanju ter po uporabi robčka je obvezno umivanje rok. Redno si umivajmo roke in s tem zaščitimo sebe in svoje najbližje pred okužbo.
1: Radio Tomi! Posluša tudi Simon Šubic.
2: Ura je 12:33.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 13 in 2 minuti.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo v vzhodni Sloveniji še deloma sončno, na zahodu bo precej oblačno. Pojavljale se bodo rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo nekoliko razširile nad osrednjo Slovenijo. Pihal bo jugozahodnik, ki bo v severovzhodnih krajih okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na vzhodu do 24 stopinj. Jutri bo povečini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončno obdobja. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale. Nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. V petek se bo od juga zmerno poblačilo, a bo večinoma ostalo suho. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Pozdravljeni, dragi poslušalci. Sem glasbenica Suzana Mali in vi poslušate Radio Tomi.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 14:02.
4: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radiu Tomi.
2: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri na

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo v vzhodni Sloveniji še deloma sončno, na zahodu bo precej oblačno. Pojavljale se bodo rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo nekoliko razširile nad osrednjo Slovenijo. Pihal bo jugozahodnik, ki bo v severno-vzhodnih krajih okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na vzhodu do 24 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončno obdobja. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale. Nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. V petek se bo od juga zmerno poblačilo, a bo večinoma ostalo suho. Napoved pripravil Blaž Šter.
2: Čau, sem štajerski Brandy in vi poslušate Radio Tony.
3: Ura je 14:32.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 15.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo v vzhodni Sloveniji še deloma sončno, na zahodu bo precej oblačno. Pojavljale se bodo rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo nekoliko razširile nad osrednjo Slovenijo. Pihal bo jugozahodnik, ki bo v severno-vzhodnih krajih okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na vzhodu do 24 stopinj. Jutri bo povečini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončno obdobja. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale. Nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. V petek se bo od juga zmerno poblačilo, a bo večinoma ostalo suho. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.

Danes praznujemo Mednarodni dan babic. Babištvo temelji na znanjih o naravi in okolju, poznavanju človekovega telesa in uporabi vseh čutov. Z njim so povezane specifične kulturne prakse, prenos znanj in solidarna pomoč med ženskami. S tem, ko babice skrbijo za matere in novorojenčke, prispevajo k dobrobiti celotne družbe. Od leta 2021 je babištvo upisano v slovenski register nesnovne kulturne dediščine.

0: ura je 15:59.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Sony je predstavil gaming slušalke InZone H6R, ki temeljijo na odprti akustični zasnovi in so namenjene bolj realistični zvočni izkušnji med igranjem iger. Odprt tip konstrukcije zmanjšuje notranje odboje zvoka, kar omogoča natančnejšo reprodukcijo zvočnega prostora. Slušalke uporabljajo posebej prilagojene gonilnike, zasnovane na tehnologiji studijskih slušalk. Ti omogočajo natančno ločevanje frekvenc ter izboljšano prostorsko zaznavo. Slušalke so že na voljo, njihova cena pa je 199 evrov.
1: Računalniške novice.
3: Instagram uvaja dolgo pričakovano funkcijo, ki uporabnikom omogoča urejanje lastnih komentarjev brez potrebe po brisanju in ponovnem objavljanju. Gre za majhno, a zelo praktično nadgradnjo, ki rešuje eno najpogostejših težav pri uporabi platforme. Uporabniki lahko po novem svoje komentarje urejajo do 15 minut po objavi, pri čemer lahko v tem času naredijo neomejeno število popravkov. Funkcija je dostopna prek možnosti Edit, ki se pojavi ob komentarju, vse spremembe pa so označene, da je jasno razvidno, da je bil komentar naknadno spremenjen.
1: Računalniške novice.
3: Izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg bi lahko kmalo dobil svojega digitalnega dvojnika, s katerim bi zaposleni komunicirali in od njega prejemali povratne informacije. Meta naj bi razvijala umetno inteligentni avatar, ki temelji na njegovi podobi, glasu, načinu govora ter javnih nastopih. Vse z namenom, da bi zaposleni lažje ohranjali občutek povezanosti z ustanoviteljem. Zuckerberg aktivno sodeluje pri razvoju tega avatarja, ki naj bi simuliral njegov način razmišljanja in komunikacije. Ideja ni le tehnološki eksperiment, temveč tudi poskus izboljšanja notranje komunikacije v velikem podjetju, kjer neposreden stik z vodstvom pogosto ni mogoč.
1: Računalniške novice.
3: Pri Rockstar Games, ki so eden najvplivnejših in najuspešnejših razvijalcev ter založnikov iger na svetu, so potrdili, da je prišlo do vdora v njihove podatke prek zunanjega ponudnika storitev, pri čemer je bila ogrožena omejena količina informacij. Odgovornost za napad je prevzela skupina Shiny Hunters, ki trdi, da je dostop pridobila prek sistema Snowflake, priljubljene platforme za oblačno gostovanje med podjetji. Rockstar se kasneje ni odločil plačati odkupnine in je ukradene podatke javno razkril in tako izničil grožnjo hekerjev.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo v vzhodni Sloveniji še deloma sončno, na zahodu bo precej oblačno. Pojavljale se bodo rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo nekoliko razširile nad osrednjo Slovenijo. Pihal bo jugozahodnik, ki bo v severno-vzhodnih krajih okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na vzhodu do 24 stopinj. Jutri bo povečini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončno obdobja. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale. Nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. V petek se bo od juga zmerno poblačilo, a bo večinoma ostalo suho. Napoved pripravil Blaž Šter.

0: Svetovna zdravstvena organizacija vsako leto 5. maja obeležuje Dan higiene rok. Higiena rok vsako leto reši milijone življenj, če jo izvajamo pravilno in ob pravih trenutkih v zdravstveni obravnavi. Čista oskrba je znak spoštovanja do tistih, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo in ščiti zdravje in druge delavce, ki to oskrbo zagotavljajo. Kljub razvoju medicine so okužbe najpogostejši zaplet zdravljenja v razvitem svetu. Pojavijo se pri 5-10% pacijentov v bolnišnicah. Po ocenah v Evropski uniji vsako leto več kot 4,100,000 bolnikov zboli za najmanj eno okužbo, povezano z zdravstvom. Neposredna posledica teh okužb pa je več kot 37,000 primerov smrti na leto. Številne raziskave dokazujejo, da je najpogostejši prenos okužb preko rok zdravstvenih delavcev. Higiena rok je pametna naložba, ki nudi izjemen donos za vsak vložen evro. Roke so vektor prenosa mikroorganizmov, povzročiteljev različnih bolezni. Z rokami lahko mikroorganizme prenašamo neposredno s človeka na človeka, lahko pa povzročimo tudi tako imenovano navzkrižno kontaminacijo predmetov in površin, če se jih dotikamo z umazanimi rokami. Mikroorganizmi so očem nevidni in tudi roke običajno niso vidno umazane. Okužbe pa se ne prenašajo le v zdravstvu, temveč tudi v domačem okolju. Z umivanjem rok na enostaven način odstranimo mikrobe, ki so potencialni povzročitelji okužb. Ob prihodu domov, pred jedjo in po jedi, po uporabi toaletnih prostorov, pri kihanju in kašljanju ter po uporabi robčka je obvezno umivanje rok. Redno si umivajmo roke in s tem zaščitimo sebe in svoje najbližje pred okužbo.
1: Da ti pove, kako hudo brez tebe je.
2: Tudi ko ga vreme lomi, rad poslušam Radio Tomi. Vlado Jeremič.
3: Ura je 16:33.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 16. uri. Ljubljana oblačno 17 stopinj, piha zahodnik 13 km na uro. Letelišče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 15, piha zahodnik 17 km na uro. Slovenj Gradec oblačno 17 stopinj, piha južni veter 13 km na uro. Letelišče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 19, piha južni veter sunki do 48 km na uro. Murska Sobota pretežno oblačno 20 stopinj, piha jugozahodnik, sunki do 40 km na uro. Novo mesto oblačno 19, piha jugozahodnik 11 km na uro. Letelišče Cerklje ob Krki izmerno oblačno 19, piha zahodnik 19 km na uro. Lišca pretežno oblačno 12 stopinj, piha jugozahodnik, sunki do 51 km na uro. Postojna oblačno 13 stopinj, piha južni veter 14 km na uro. Letelišče Portorož oblačno 16, Bile pri Novi Gorici oblačno rahlo dežuje 14 stopinj, Vogel dežuje 6 stopinj. Kredrica v oblakih rosi 0 stopinj, piha jugozahodnik sunki do 52 km na uro. Rateče 14 stopinj, letelišče Lesce 15, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Rudno Polje 7 stopinj, Krvavec 4, piha jugozahodnik 22 km na uro, Jezersko 11 stopinj, Rogla 8, piha jugozahodnik sunki do 57 km na uro, Ravna Koroškem 19, piha južni veter 13 km na uro, Velenje in Celje 19 stopinj, v Celju piha zahodnik 13 km na uro, Hrastnik 18, Maribor in Krajinski park Goričko 19, prav tako na Ptuju, kjer piha južni veter, sunki do 42 km na uro. Črnomelj 20 stopinj, piha jugozahodnik 12 km na uro. Kočevje 16, Ilirska Bistrica 14, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Koper 15 stopinj, piha zahodnik 12 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 15 in par Škocjanske jame 14 stopinj.
2: Pozdravljeni, smo ansambel Vrabci, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 17:03.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči bo pretežno oblačno, več jasnine bo v vzhodnih krajih, predvsem v zahodni Sloveniji bodo občasno krajevne plohe. Na severovzhodu bo še pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Najnižje jutrne temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15 stopinj. Jutri bo povečine oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja, pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Najviše dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale. Nastala bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. V petek bo deloma sončno. Občasno bo povečana, ko prinesta oblačnost. Večinoma bo suho. Napoved pripravil Blaž Šter.
2: Vsak hip ob vsakem trenutku. Radio Tomi.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 18:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči bo pretežno oblačno, več jasnine bo v vzhodnih krajih, predvsem v zahodni Sloveniji bodo občasno krajevne plohe. Na severovzhodu bo še pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Najnižje jutrne temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15 stopinj. Jutri bo povečine oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja, pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale. Nastala bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. V petek bo deloma sončno. Občasno bo povečana koprinasta oblačnost. Večinoma bo suho. Napoved pripravil Blaž Šter.
2: To je luče v oči, spremenijo solze smeh.
3: Smejimo se tudi mi z vami na Radio Tomi, ansambel Občutek.

0: Člani ansambla Tik Tak smo izjemno veseli, da lahko naši glasbi prisluhnete na valovih Radia Tomi.
1: Ura je 18:31.

38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 19:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Večer in po noči bo pretežno oblačno, več jasnine bo v vzhodnih krajih, predvsem v zahodni Sloveniji bodo občasno krajevne plohe. Na severovzhodu bo še pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Najnižje jutrne temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja, pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale, nastala bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta, čez dan se bo razjasnilo. V petek bo deloma sončno, občasno bo povečana, ko prinesta oblačnost. Večinoma bo suho. Napoved pripravil Blaž Šter.
2: 24 ur na dan za vas, Radio Tomi.

0: Živjo, tukaj Gaš priz dvojca 2B in ti poslušaš Radio Tomi.
1: Ura je 19 in 29 minut.
2: No, senior.

38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS.

0: Daruj 5 ali daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 20 in ena minuta.
4: Nekoč je bila glasba. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije.
5: Tukaj Samo Glavan, tole oddaja za 5. maj, začeli jo bomo po oddaljenem letu 1955. Ta dan tistega leta je bil tisti dan, ko je Bill Haley s spremljevalno skupino The Comets izdal zelo pomembno pesem. Njegovo največjo uspešnico, Rock Around the Clock.
6: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

5. maj 1956, Perry Como. Se je s pesmija Hot Diggity takrat za teden ni uvrstil na vrh ameriške lestvice. 62. leta se je pa tudi 5. maja v Londonu rodil kitarist spremljevalne skupine Adama Anta The Ants, Kevin Mooney. Po Perryju Como bomo seveda poslušali tudi njih.

No in takole smo v današnji vdaji Nekoč je bila glasba, še vedno v letu 62, za dve pesmi bomo še tu ostali. Chris Montez je 5. maja tistega leta namreč posnel pesem Let's Dance. Skupina Shirelles je pa s pesmijo Soldier Boy zasedla vrh ameriške glasbene lestvice in tam potem ostala 3 tedne. Obe pesmi poslušajmo eno za drugo.

Na vaši najljubši radijski postaji še vedno in kar naprej poslušate oddajo Nekoč je bila glasba. Smo že v letu 67. Scott McKenzie je izdal himno Flower Power gibanja in generacije z naslovom San Francisco 5. maja 67. Dve leti kasneje je pa skupina Creedence Clearwater Revival izdala pesem z naslovom Bad Moon Rising. Scott McKenzie, pa CCR, potem se pa spet slišimo.

Tudi današnjo vdajo bomo počasi pripeljali k koncu, in to ob glasbi skupine Dexys Midnight Runners in ene starejše skupine Del Vikings. To pa zato, ker je v 80. leta 5. maja izšla prva večja uspešnica skupine Dexys Midnight Runners z naslovom Gino. Ta ni bila tako popularna kot tista Come On Eileen, je pa tudi zanimiva, zato bo predzadnja v današnji oddaji, nekoč je bila glasba. Zadnja bo pa Come Go With Me skupine Del Vikings, zato ker je Clarence Quick, pevec te skupine, zaradi srčnega infarkta umrl 5. maja leta 85. Šele 46 let je bil takrat star. Poslušajmo obe pesmi.

To je bilo pa tudi vse za današnjo oddajo. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije, Samo Glavan. Nekoč je bila glasba.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Večer in po noči bo pretežno oblačno, več jasnine bo v vzhodnih krajih, predvsem v zahodni Sloveniji bodo občasno krajevne plohe. Na severovzhodu bo še pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Najnižje jutrne temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja, pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale, nastala bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta, čez dan se bo razjasnilo. V petek bo deloma sončno, občasno bo povečana, ko prinesta oblačnost. Večinoma bo suho. Napoved pripravil Blaž Šter.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 21 in 2 minuti.
4: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih 5 na Radiu Tomi.
2: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas 5 glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Dragi poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih 5 vsak dan ob 14. uri na Radiu Tomi.

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: To je bil naš italijanski glasbeni urednik Alberto Pliskov. Upamo, da ste uživali ob predstavitvi najnovejše glasbe. Sedaj nam pa kar hitro pošljite kakšen vaš email z vašimi vtisi in predlogi.
2: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
3: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
4: Poslušate Radio Tomi.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo pretežno oblačno, več jasnine bo v vzhodnih krajih, predvsem v zahodni Sloveniji bodo občasno krajevne plohe. Na severovzhodu bo še pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Najnižje jutrne temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja, pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale, nastala bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta, čez dan se bo razjasnilo. V petek bo deloma sončno, občasno bo povečana, ko prinesta oblačnost. Večinoma bo suho. Napoved pripravil Blaž Šter.
2: Krasen večer vam želimo, mi smo Blue Planet, vi pa poslušate Radio Tomik.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Sony je predstavil gaming slušalke InZone H6R, ki temeljijo na odprti akustični zasnovi in so namenjene bolj realistični zvočni izkušnji med igranjem iger. Odprt tip konstrukcije zmanjšuje notranje odboje zvoka, kar omogoča natančnejšo reprodukcijo zvočnega prostora. Slušalke uporabljajo posebej prilagojene gonilnike, zasnovane na tehnologiji studijskih slušalk. Ti omogočajo natančno ločevanje frekvenc ter izboljšano prostorsko zaznavo. Slušalke so že na voljo, njihova cena pa je 199 evrov.
0: Računalniške novice.
2: Instagram uvaja dolgo pričakovano funkcijo, ki uporabnikom omogoča urejanje lastnih komentarjev brez potrebe po brisanju in ponovnem objavljanju. Gre za majhno, a zelo praktično nadgradnjo, ki rešuje eno najpogostejših težav pri uporabi platforme. Uporabniki lahko po novem svoje komentarje urejajo do 15 minut po objavi, pri čemer lahko v tem času naredijo neomejeno število popravkov. Funkcija je dostopna prek možnosti Edit, ki se pojavi ob komentarju, vse spremembe pa so označene, da je jasno razvidno, da je bil komentar naknadno spremenjen.
0: Računalniške novice.
2: Izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg bi lahko kmalo dobil svojega digitalnega dvojnika, s katerim bi zaposleni komunicirali in od njega prejemali povratne informacije. Meta naj bi razvijala umetno inteligentni avatar, ki temelji na njegovi podobi, glasu, načinu govora ter javnih nastopih. Vse z namenom, da bi zaposleni lažje ohranjali občutek povezanosti z ustanoviteljem. Zuckerberg aktivno sodeluje pri razvoju tega avatarja, ki naj bi simuliral njegov način razmišljanja in komunikacije. Ideja ni le tehnološki eksperiment, temveč tudi poskus izboljšanja notranje komunikacije v velikem podjetju, kjer neposreden stik z vodstvom pogosto ni mogoč.
0: Računalniške novice.
2: Pri Rockstar Games, ki so eden najvplivnejših in najuspešnejših razvijalcev ter založnikov iger na svetu, so potrdili, da je prišlo do vdora v njihove podatke prek zunanjega ponudnika storitev, pri čemer je bila ogrožena omejena količina informacij. Odgovornost za napad je prevzela skupina Shiny Hunters, ki trdi, da je dostop pridobila prek sistema Snowflake, priljubljene platforme za oblačno gostovanje med podjetji. Rockstar se kasneje ni odločil plačati odkupnine in je ukradene podatke javno razkril in tako izničil grožnjo hekerjev.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tonik.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo pretežno oblačno, več jasnine bo v vzhodnih krajih, predvsem v zahodni Sloveniji bodo občasno krajevne plohe. Na severovzhodu bo še pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Najnižje jutrne temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15 stopinj. Jutri bo povečine oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale. Nastala bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. V petek bo deloma sončno. Občasno bo povečana koprinasta oblačnost. Večinoma bo suho. Napoved pripravil Blaž Ter.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

naj spregovori. Življenje je polno velikih želja, najlepša v ljubezni velja. S pesmijo je v življenju lepo, s pesmijo.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo pretežno oblačno, več jasnine bo v vzhodnih krajih, predvsem v zahodni Sloveniji bodo občasno krajevne plohe. Na severovzhodu bo še pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Najnižje jutrne temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15 stopinj. Jutri bo povečini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja, pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale, nastala bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta, čez dan se bo razjasnilo. V petek bo deloma sončno, občasno bo povečana koprinasta oblačnost, večinoma bo suho. Napoved pripravil Blaž Šter.
2: Mi smo ansambel Natura. Hvala, ker poslušate našo glasbo na radiju.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Sony je predstavil gaming slušalke InZone H6R, ki temeljijo na odprti akustični zasnovi in so namenjene bolj realistični zvočni izkušnji med igranjem iger. Odprt tip konstrukcije zmanjšuje notranje odboje zvoka, kar omogoča natančnejšo reprodukcijo zvočnega prostora. Slušalke uporabljajo posebej prilagojene gonilnike, zasnovane na tehnologiji studijskih slušalk. Ti omogočajo natančno ločevanje frekvenc ter izboljšano prostorsko zaznavo. Slušalke so že na voljo, njihova cena pa je 199 evrov.
0: Računalniške novice.
2: Instagram uvaja dolgo pričakovano funkcijo, ki uporabnikom omogoča urejanje lastnih komentarjev brez potrebe po brisanju in ponovnem objavljanju. Gre za majhno, a zelo praktično nadgradnjo, ki rešuje eno najpogostejših težav pri uporabi platforme. Uporabniki lahko po novem svoje komentarje urejajo do 15 minut po objavi, pri čemer lahko v tem času naredijo neomejeno število popravkov. Funkcija je dostopna prek možnosti Edit, ki se pojavi ob komentarju, vse spremembe pa so označene, da je jasno razvidno, da je bil komentar naknadno spremenjen.
0: Računalniške novice.
2: Izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg bi lahko kmalo dobil svojega digitalnega dvojnika, s katerim bi zaposleni komunicirali in od njega prejemali povratne informacije. Meta naj bi razvijala umetno inteligentni avatar, ki temelji na njegovi podobi, glasu, načinu govora ter javnih nastopih. Vse z namenom, da bi zaposleni lažje ohranjali občutek povezanosti z ustanoviteljem. Zuckerberg aktivno sodeluje pri razvoju tega avatarja, ki naj bi simuliral njegov način razmišljanja in komunikacije. Ideja ni le tehnološki eksperiment, temveč tudi poskus izboljšanja notranje komunikacije v velikem podjetju, kjer neposreden stik z vodstvom pogosto ni mogoč.
0: Računalniške novice.
2: Pri Rockstar Games, ki so eden najvplivnejših in najuspešnejših razvijalcev ter založnikov iger na svetu, so potrdili, da je prišlo do vdora v njihove podatke prek zunanjega ponudnika storitev, pri čemer je bila ogrožena omejena količina informacij. Odgovornost za napad je prevzela skupina Shiny Hunters, ki trdi, da je dostop pridobila prek sistema Snowflake, priljubljene platforme za oblačno gostovanje med podjetji. Rockstar se kasneje ni odločil plačati odkupnine in je ukradene podatke javno razkril in tako izničil grožnjo hekerjev.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.